Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

0: sana sini, nak KLFM temankan anda tak?
1: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
0: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

Ya, ada juga lagu G daripada Girl Generation. Ya, semua itu menerusi hujung minggu KL Fasa yang pertama. Sebelum kita nak bersama dengan DJ Shark nanti, kita dengarkan dulu lagu permintaan daripada Farouk, katanya nak lagu Budak Kacamata bintang hujung minggu KL. Ini Per KL.

0: 97.2 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma, betul-betul percuma. Ya, itu dia tadi lagu persembahan nyanyian daripada Aldia dan band dengan tajuk lagunya Permata. Dan undian anda pun merupakan permata untuk memilih pemimpin yang terbaik. Dan tadi kita telah pun bersama dengan DJ Shark. Dan untuk maklumat pendengar KLFM semua, rakan setugas saya yang lagi seorang DJ EJ kini berada di daerah Skudai bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di sana pada hari ini. Jadi kita nak dapatkanlah perkembangan dan situasi semasa proses pengundian di sana. Ayuh kita bersama dengan EJ yang telah pun selesai mengundi di Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang Kulin mengatakan tadi, saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai di JB. Sebelum ni pun saya pun dah cakap kan dekat Kunti saya nak beli JB, saya nak beli JB dan akhirnya selamat. Dan saya baru saja selesai membuat undi. Jadi Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai merupakan salah sebuah pusat mengundi bagi pilihan raya Negeri Johor ke-16 melibatkan Dewan Undangan Negeri atau DUN N48 Skudai. Jadi sedikit latar belakang mengenai DUN Skudai, tempat kelahiran saya ini. Jadi kerusi ini berada di bawah Parlimen Iskandar Puteri dan merupakan antara kawasan bandar utama di Johor Bahru yang pesat membangun. Jadi Skudai juga terkenal sebagai kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, didiami masyarakat berbilang kaum serta menjadi lokasi beberapa institusi pendidikan, antaranya UTM, dan terkenal sebagai pusat komersial. Jadi untuk DUN N48 Skudai, seramai 111,170 pemilih berdaftar telah layak menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Dan pada pilihan raya negeri Johor 2022, kerusi ini dimenangi oleh Marina Ibrahim daripada DAP mewakili Pakatan Harapan dengan majoriti 13,943 undi. Jadi bagi pilihan raya kali ini, DUN N48 Skudai menyaksikan pertandingan penjuru membabitkan calon daripada Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Parti Bersama dan Parti Sosialis Malaysia. Dan saya sendiri juga merupakan pengundi di pusat mengundi ini dan telah menunaikan tanggungjawab di saluran 5 tadi. Jadi kalau nak kongsikan sedikit pengalaman perjalanan balik saya bertolak dari Kuala Lumpur semalam semalam saya bercuti. Jadi pada waktu pagi lagi saya dah bergerak menuju ke Johor Bahru. Alhamdulillah perjalanan saya cukup lancar dan saya tiba sekitar tengah hari, sekitar petang, tanpa berdepan kesesakan yang ketara. Namun begitu apabila saya melihat perkongsian di media sosial pada sebelah malam, khususnya daripada anak-anak Johor yang pulang dari Lembah Klang dan negeri-negeri lain, wow, keadaan lebuh raya dilaporkan sesak dengan alami trafik yang tinggi menuju ke Johor. Dah macam nak balik raya, orang cakap kan? Jadi walaupun mengambil masa yang lebih lama, semangat mereka untuk pulang jelas menunjukkan kesungguhan rakyat Malaysia dalam menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Jadi pada pagi tadi, cuaca di Skudai nampaknya cerah. Alhamdulillah panas. Namun sekarang ini dah berubah. Hujan dah mula mencurah di kawasan Sekolah Kebangsaan Skudai. Jadi pengundi juga dilihat datang secara berperingkat. Dan pagi tadi proses pengundian berjalan dengan lancar, teratur serta dalam suasana yang aman. Dan sebenarnya kuling kan, yang lebih istimewa buat saya hari ini bukan sahaja hari mengundi.
0: Okey, apa tu?
1: Bertepatan dengan ulang tahun kelahiran ibu saya.
0: Oh, Kak Long kawasan.
1: Jadi kepulangan saya ke balik kampung hari ini benar-benar membawa dua tujuan dalam satu perjalanan, iaitu menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dan pada yang masa sama meraihkan insan yang paling berjasa dalam hidup saya, dan iaitu ibunda saya, Saayah binti Haji Paiman, kelahiran yang ke-79. Jadi saya mengambil kesempatan hari ini untuk mengucapkan selamat hari lahir mak. Semoga Allah terus mengurniakan kesihatan yang baik, memanjangkan usia dalam keberkatan, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada dalam rahmat serta lindungannya. Jadi akhir sekali, tahniah kepada seluruh rakyat Johor, terutamanya di kawasan Skudai juga. Anak-anak perantau yang sanggup meluangkan masa dan meredah perjalanan jauh untuk pulang mengundi. Semoga semangat ini terus memperkukuh demokrasi negara kerana setiap undi yang diberikan hari ini bakal menentukan hala tuju negeri Johor untuk 5 tahun akan datang. Jadi setakat ini laporan saya dari sekolah menengah kebangsaan sekolah Johor Bahru kembali bersama Kuni di Konti.
0: Ya, terima kasih DJ EJ yang berada di sekolah menengah kebangsaan Skudai. Dan tadi kita dah pun ikuti 2 perkembangan di sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan Pekan bersama dengan DJ Syak, dan insyaAllah kita akan bagilah yang terbaik. InsyaAllah anda semua bagi yang terbaik mengundi sesiapa yang mereka rasa yakin dan mampu untuk membimbing kita punya negeri. Dan selepas ini kan sebenarnya banyak je lagu-lagu yang best-best yang Kulin nak tunaikan untuk anda semua. Sebab kalau kita boleh tengok WhatsApp KLFM sekarang ni, sebetul-betulnya tengah berderet-deret nak minta lagu, nak hantar ucapan. Boleh sebentar saja lagi kita akan tunaikan satu per satu. Dan terima kasih EJ untuk perkembangan undi di Johor. Dan sekarang ini Kulin nak tunaikan lagi satu permintaan yang dihantar melalui WhatsApp KLFM daripada Abang Zainal Sena Pantai Dalam. Katanya, "Assalamualaikum, apa khabar DJ?" "Waalaikumsalam, khabar baik. Nak minta putarkan lagu Search Kejoraku Bersatu, boleh?" Boleh je, tapi selepas ini tepat pada pukul 11 pagi nanti kita hanya mainkan lagu-lagu Nusantara sahaja. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk menghantar selagi Kulin masih lagi bertugas menerusi WhatsApp KLFM di 0133097972. Dan ini dah lagu permintaan Abang Zainal kita, Search Kejoraku Bersatu. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

Ya, itu dah Raja dengan tajuk lagunya Jujur, lagu permintaan daripada Faizal dari Kajang Selangor. Katanya lagu tu khas buat pendengar KLFM semua dengan emoji-emoji love. Ha. Terima kasih yang mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik, betul-betul percuma. Baik, sekarang ni kan kita dah di jam yang terakhir, di mana di jam yang terakhir ni kita ada lagu-lagu Nusantara sahaja tau. Jadi kepada anda semua nak hantar permintaan lagu, hantar lagu-lagu Nusantara saja. Sekarang ni kuliah dah susun cun-cun habis dah lagu-lagu yang diminta menerusi WhatsApp KLFM. Dan sekarang ni kuliah nak kongsikan kepada anda sedikit berkenaan weekend, di mana mesti hari ni ramai warga ataupun rakyat Johor pulang ke kampung kan. Dan ini dia, kalau anda nak bawa anak-anak pergi berjalan di Johor, anda bolehlah singgah ke Petros Science Play Mart Johor Baru Johor. Dan kalau anda nak tahu, dekat sini sebuah pusat sains satelit yang terletak di dalam Perbadanan Perpustakaan Awam Johor dan destinasi yang 100% percuma direka khas sebagai ruang mesra keluarga untuk kanak-kanak meneroka dunia STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik secara santai. Antara tarikan utama termasuklah bahan pameran hands-on, bengkel mini, sudut bacaan kanak-kanak serta ruang platform baharu yang memaparkan inovasi pertanian moden dan kelestarian alam. Dan pusat sains ini dibuka setiap hari Sabtu hingga Jumaat dari jam 9 pagi hingga 5 petang. Jadi kepada anda semua, kalau pulang ke kampung tu, apa kata singgah-singgahlah bawa anak-anak berjalan kan. Bila lagi nak pulang ke kampung tu kan, waktu PRN ni lah. Sambil menyelam minum air, orang kata. Sambil menjalankan tanggungjawab, sambil tu dapat membawa anak-anak berjalan-jalan sekali. Ya, yeah. Dan sekarang ini kita dah pun berada di jam yang terakhir, di mana Kulin ada sebutkan tadi, kita ada lagu-lagu Nusantara sahaja. Antaranya lagu-lagu yang Kulin dah susun, kita ada lagu nyanyian daripada Wali Band yang

Ada juga lagu Leondra dengan tajuk lagunya Tak Selalu Miliki. Dan semestinya lagu usai nyanyian daripada Tiara Andini

Ya, semestinya menerusi hujung minggu KL lagu-lagu Nusantara di jam yang terakhir ini. Jadi kepada anda semua, jangan tukar frekuensi lagi. Teruslah kekal bersama saya, Kulin, menerusi hujung minggu KL fasa yang pertama. Hujung minggu KL, ini baru KL.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow.

bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

kami di frekuensi 97.2 KLFM. Ini baru KL. Dan hari ini 11 Julai 2026 hari Sabtu, anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL bagi fasa yang kedua bertemankan Bella Chan dari waktu kini sehingga pukul 6 petang nanti. Dan banyak lagu-lagu yang menarik akan menghiasi perjalanan Hujung Minggu anda. Tapi sebelum itu, terima kasih diucapkan kepada rakan penyampaiku Lin yang telah menemani anda sejak awal pagi tadi dalam Hujung Minggu KL bagi fasa yang pertama. Ada lapu terus mengenai apa? Pilihan raya di Johor pun ada lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu bahasa Inggeris. Semua lagu-lagu menarik telah disiarkan. Dan Bella akan teruskan tugasan 6 jam seterusnya menerusi Hujung Minggu KL fasa kedua, menghiburkan anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan KLFM. Ini baru KL.

Yuk kan Bintang Hujung Minggu. Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat Semula tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow.

setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: KLFM.
1: Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Baiklah, masanya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

saya Hafiz Suhaib. Saya dah klik like fanpage dekat KLFM. Korang bila lagi? Ha, jom like dan follow KLFM sekarang. The best station in

Ya, yeah, hello, assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini hari Sabtu bersamaan 11 Julai 2026. Selamat berhujung minggu kepada anda semua dan juga terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda, okey. Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Bella Chan yang telah menemani anda di hujung minggu KL fasa yang kedua. Daripada pukul 12.30 hari tadi sampailah pukul 6 petang tadi. Dan semestinya 6 jam yang berlalu tadi dengan lagu-lagu yang menghiburkan anda sepanjang tengah hari sampai petang hujung minggu anda, kan. Dan pada petang ini sampai pukul 12.30 malam, kejap lagi macam biasalah suara ini tak lain tak bukan iaitu Alif Aiman yang menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga ini. Dan sekarang kita telah dengarkan segmen iaitu Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa yang menemani petang anda, yang menghiburkan petang anda sampai pukul 8 malam, kejap lagi, okey. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Insomnia bertajuk Reminiscence. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Isyana Sarawak Swati bertajuk Tetap Dalam Jiwa, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL, bawa kita pukul 6.50 minit petang. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Iman Troy dan juga Naim Daniel bertajuk Terasing, telah menghiburkan kita di Club Jiwa KL pada petang ini. Baik, petang-petang begini, orang-orang KL pastinya tadi cuaca di sekitar Kuala Lumpur, lagi-lagi di sebelah bangsa ini, pada pukul 5 tadi petang, 5 petang tadi hujan. Jadi kepada anda mungkin ada tempat yang tengah hujan, sebab KL ni kan kawasan hujan bertumpuk, ada tempat yang masih lagi panas kan. Jadi kepada anda, kalau nak buat aktiviti riadah tu, tengok dulu kawasan anda macam mana. Kalau keadaan okey, cuaca okey, teruskan. Kalau tak okey, nak buat apa, plan B lah, pergi main gym ke, main badminton ke, mainlah apa-apa, beriadah lah dalam tempat yang indah, okey. Dan apa pun, jagalah keselamatan anda di mana jua anda berada. Baik, ini untuk kita punya perkongsian bersama. Tepat pada pukul 7.30 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti. Saya akan kembali pada pukul 8 malam, kejap lagi. Tapi tak apa, kita layan Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa menemani anda pada petang ini. Jadi jom terdengarkan lagu daripada Arai Johari, Terlalu Bodoh, menerusi hujung minggu KL ini, baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 11 Julai 2026 bersamaan hari Sabtu. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Ernie Zakri bertajuk Masing-Masing. Lagu itu telah melabuhkan tirai ataupun menutup untuk segmen Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa yang menemani anda selama 2 jam daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 8 malam. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya Alif Aiman untuk hujung minggu KL pada malam ini sampai pukul 12.30 malam, kejap lagi. Okey, dan tadi pada pukul 6 petang kan, kita sampai pukul 8 malam tu kita dah telah dengarkan lagu-lagu healing yang terbaik. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam pula, kita seperti biasa untuk Sabtu malam minggu ni kan, kita akan dengarkan KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik yang akan menghiburkan anda sampai pukul 12.30 malam daripada pelbagai genre. Pastinya itu yang menarik KL Hits, okay? Dan tak nak berpanjang, jom kita dengarkan lagu daripada 7MK dan juga DJ Siza bertajuk Veto menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.
1: DJ Caesar dropping his beat.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat Muslim.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.52 minit malam. Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.45 minit malam sebentar tadi. Dalam berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kak FM mengucapkan selamat menandakan solat fardu isyak. Baik, waktu begini sebelum kita dengarkan utama 9 malam, seperti biasa saya akan memberi idea-idea mempromosikan untuk anda layan filem-filem yang terbaik di siaran televisyen RTM, semestinya di TV2 ataupun di TV OK. Jadi esok malam 12 Julai 2026 hari Ahad pada pukul 9 malam, mana peminat-peminat filem untuk filem India, anda boleh layan untuk slot Spice of India, filem yang bertajuk Varu Main Niram Singapura. Dan filem ini berkisahkan tentang Rangan, seorang graduan yang menganggur dan bergelut dengan kemiskinan di Delhi. Dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup, dia bertemu dengan dan jatuh cinta dengan Devi, seorang pelakon pentas. Filem ini memaparkan perjuangan golongan muda berdepan dengan pengangguran, kemiskinan dan juga prinsip hidup. Jadi itulah sedikit sebanyak sinopsis kisah tentang bertajuk Varu Main.

0: sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 9 Malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemaskini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8.06 minit malam. Untuk perkembangan semasa di pusat media SPR Kota Iskandar, kita bersama Susilawati Muhammad Sumib. Susilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
2: Diati, ketika ini di sini dari pusat media SPR Dewan Bankuit Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami kesemua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44% di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggam bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
3: Baik, terima kasih Susilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggam. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya, Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Court. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda R. Sanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarannya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawa Mazlan, untuk perkembangan di Pucuk Bangsa bersama Anas Matnar.
4: Ain, di Dewan SMK Taman Dato' On Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan. Dan ketika ini, peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa. Dan proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6, segalanya terhenti, proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Bangsa. Setakat ini laporan saya Anas Makno dari Puteri Bangsa, kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resort Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul?
5: Baiklah, saya berada di Bilik Gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, petugas pilihan raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Itu saja laporan saya. Kembali ke bilik siaran.
1: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
6: Yang pertamanya kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saranan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk kita pastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelusuk di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya bila biasa yang ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
1: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England, namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Ståle Solbakken pula berkata setiap perlawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murah yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

Ya, lagu daripada Ali Fikir bertajuk 2x5 telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.45 minit malam. Baik, esok ni kan hari Ahad 12 Julai 2026. Jadi kepada anda mana yang penggemar-penggemar mengikut podcast, anda boleh ikuti di 97.2 dan juga Facebook rasmi Kak FM, iaitu Kak FM Zoom In. Esok anda akan bersama dengan artis yang kian namanya meningkat naik, iaitu Arul Rashid, yang akan datang ke Konti KFM esok. Dan anda akan bersama dengan Putra Azwan dan juga Kulin sebagai host utama kami. Dan apa yang anda ingin dengar perbualan ataupun temubual bersama dengan Arul Rashid, semestinya anda kena dengarkan esok pada pukul 3 petang. Dan apa yang lagi best untuk KFM Zoom In, sudah semestinya ada persembahan akustik yang eksklusif akan dihiburkan secara langsung oleh Arul Rashid esok, okay, pada pukul 3 petang. Dan baik, kita akan teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Banyak lagu-lagu yang menarik, pastinya menghiburkan malam minggu anda di KLFM. Jom kita dengarkan lagu daripada Wari dan juga Datuk Hatan, Gadis Jolobu, Mersi Hujung Minggu KL.

Lagu daripada Wani Hasrita bertajuk Lembayung Tari telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.07 minit malam. Baik, ini untuk kita semualah kan. Sekarang ni masih lagi dalam demam bola kan. Dan untuk Piala Dunia FIFA 2026, dan seperti anda semua tahu kan, sekarang kita dalam pusingan iaitu suku akhir. Jadi macam semalam telah berlangsungnya antara perlawanan Belgium dan juga Spanyol di pusingan suku akhir. Tapi untuk pagi kejap lagi, hari Ahad 12 Julai 2026, perlawanan yang pertama untuk hari Ahad kejap lagi kita boleh saksikan antara Norway akan menentang dengan England pada pukul 5 pagi, dan perlawanan ini akan disiarkan secara langsung di Sukan Plus. Dan untuk perlawanan yang kedua untuk hari Ahad kejap lagi, semestinya kita akan boleh saksikan Argentina akan menentang dengan Switzerland pada pukul 9 pagi, dan perlawanan ini akan disiarkan secara langsung di TV1 dan juga TV2. Baik, ha, itulah sedikit sebanyak untuk jadual perlawanan di pusingan suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Dan sementara tu juga sebenarnya kita masih lagi menunggu untuk keputusan pilihan raya negeri Johor. Dan kejap lagi saya akan kongsikanlah apa patut yang saya boleh kongsi dengan anda. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu Lauman Podolski dan juga Bunga Sudah Kahwin Ke Belum. Tapi tak payah borak sekahwin lagi, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Black Mentor bertajuk Aku Rindu Sayang Kamu menerusi hujung minggu KL.

Ya, lagu daripada Nurul bertajuk Kerana Terluka telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits. Lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kita lagi okey. Baik, mana peminat-peminat bola sepak kan dan juga mempunyai wang yang begitu banyak. Jadi dekat sini FIFA akan menjual kepingan padang daripada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Ya, bagi memberi peluang kepada peminat sukan bola sepak membeli cebisan kecil rumput padang itu pada harga kira-kira $445 setiap satu. Jadi kepada anda kalau ada yang betul-betul lah kan, yang betul-betul membuatkan Piala Dunia FIFA 2026 ni satu benda yang sentimental kan. Mana dah tahu tiba-tiba tahun ni nak tengok Spanyol menang, anda peminat Spanyol menang, ada duit lebih bolehlah beli dekat FIFA kepingan padang ataupun kepingan rumput padang perlawanan akhir FIFA Piala Dunia 2026 pada tahun ini. Okey, itu adalah info yang menarik lah saya dapat berkongsi dengan anda. Dan jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Banyak lagu-lagu yang menarik pastinya akan menghiburkan anda. Tapi sekarang kita dengarkan dulu sementara kita berbual pada pasal FIFA tadi. Dengarkan lagu daripada Pitbull dan juga Jennifer Lopez bertajuk We Are One menerusi KL Hits. Ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 10.51 minit malam. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Pastinya sekarang ni waktu hujung minggu. Mestilah ramai-ramai orang-orang KL ni keluar kan, bersiar-siar ambil angin di sekitar kota raya. Ataupun ada yang tengah santai-santai duduk kat rumah sambil dengar KFM. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey, baik, ini perkongsian untuk jangkaan cuaca daripada Map Malaysia untuk hari esok 12 hari bulan 7 2026 hari Ahad di sekitar Kuala Lumpur mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia. Di sebelah pagi, petang dan juga malam tiada hujan, suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Malaysia di sekitar Kuala Lumpur akan terjadinya cuaca yang indah, yang cantik, tiada hujan. Jadi esok anda boleh lakukan aktiviti-aktiviti seperti gotong royong ke, nak membasuh baju, menyidai baju, menyidai segala toto selimut, basuh kereta juga boleh. Tapi apapun, ini hanya jangkaan. Pasti tengoklah dulu kan keadaan kat kawasan anda. Kalau macam mendung-mendung tu, pada nak keluar pergi basuh kereta, okey, tarik break jap, masuk balik rumah, mazir nanti kan pergi basuh kereta kan. Okey, itu sedikit sebanyak lah perkongsian yang saya boleh kongsi dengan anda. Dan jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Banyak lagu-lagu yang menarik ni kan. Sekejap lagi kita ada lagu daripada Martin Garrix dan juga Jay Hardware. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Mei, Gadis Bertudung Putih, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

selamat petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan. Pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

0: yang
1: selamat petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan buku teks ku sekolahkan.

Lagu daripada Jimbara bertajuk Kasihnya Laila telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 11.12 minit malam. Baik, ini untuk keputusan pilihan raya negeri Johor 2026. Saya belum dapat lagi untuk keputusan penuh ataupun keputusan rasmi, tapi ini adalah keputusan terkini. Setakat ini 41 daripada pun 56 DUN telah disahkan secara rasmi, iaitu BN mendahului 35 kursi kerusi dan juga PH memperoleh 6 kursi. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian yang saya dapat untuk masa kini. Jadi kejap lagi insyaAllah kalau ada lagi berita-berita yang terkini, saya akan update dengan anda ataupun memberi info-info yang terbaru kepada anda. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Banyak lagi-lagi lagu yang menarik semestinya, walaupun kita dah ada di jam yang terakhir untuk KL Hits pada malam ini. Kita ada lagu daripada Spider, Bila Nak Saksi. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Zizi Kirana bertajuk Eh Eh Eh. KL Hits, ini baru KL.

Ya, begitu. Betul-betul klasik sebab dah membawa saya ke penghujung tugasan saya. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Dola bertajuk Klasik yang menghiburkan kita untuk KL Hits pada malam ini. Terima kasih kerana setia bersama kami di KL FM dan bersama saya, Alif Aiman, daripada pukul 6 petang tadi sampai waktu sekarang. Dan esok bersama saya juga untuk hujung minggu KL, fasa yang ketiga, daripada pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam juga. Okay? Dan esok pagi anda akan bersama dengan AP Syafiq yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 hari juga. Okay? Jadi saya akan tinggalkan anda dengan 3 buah lagu lagi. 2 buah lagu lagi tu, jeng jeng jeng, lagu apakah itu? Dengarkan. Dan kita dengarkan lagu daripada Kakak Azraf bertajuk Diamond. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace ya.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow!

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: Utusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun membuat pengumuman itu dalam sidang media di Johor Bahru awal pagi tadi.
1: Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi dan yang kedua, Pakatan Harapan PH 8 kerusi.
0: Dato' Sri Ramlan memberitahu SPR berpuas hati terhadap keseluruhan proses pengundian PRN Johor semalam dengan pengundi berdaftar dapat menunaikan hak serta tanggungjawab mereka. Tiada sebarang perkara tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya berlaku. Sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab mereka. Tambah beliau, kerajaan negeri yang bakal dibentuk akan menunaikan segala manifesto serta meneruskan kerjasama erat dengan kerajaan persekutuan bagi memastikan agenda pembangunan Johor terus diperkasa.
2: Kami dengan rendah diri melalui Dato' An Hafiz dan kerajaan yang akan dibentuk atas perkenan tuanku-tuanku bahawa kami berjanji bahawa takbiran tunggal ini akan dilaksanakan dengan lebih baik.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam beritahu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut mengucapkan tahniah kepada BN atas mandat yang diberikan pengundi Johor dan berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan kesejahteraan rakyat. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi Johor yang telah menunaikan tanggungjawab termasuk jentera parti yang bekerja keras sepanjang tempoh kempen. Jelasnya, semua calon harapan tidak kira yang menang mahupun tewas akan meneruskan hikmat membawa suara rakyat. Kerajaan Persekutuan kekal komited memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa serta ditambah baik. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah dideluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pick up tu bawah nama ayah tapi main menggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan. Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai ramah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
3: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya saran yang amat berhormat Perdana Menteri untuk terpastikan bahawa perkhidmatan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Pendidikan dan advokasi keselamatan jalan raya perlu dipertingkat agar masyarakat lebih memahami setiap tindakan tidak bertanggungjawab di jalan raya boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, tindakan penguatkuasaan